iso minahin riking kene ngantenan anake kesengsaran anake racur sido.